A clase alta, así o revelan as porcelanas atopadas que agora serán documentadas en profundidade. Temos sorpresa nos datos do paro cunha subida atípica no verán en xullo con 450 desempregados máis na provincia de Pontevedra. O mes de xullo deixa unha subida do paro na provincia de Pontevedra do 1,12% con respecto ao mes anterior. É a provincia que menos sobe, pero deixa 40.518 persoas en paro, iso sí, con respecto a hai un ano, agora hai 1.053 persoas menos nas listas. Por comarcas, chama atención en Tabeirós, Terra de Montes, onde baixou o paro en todos os concellos, en Cerdedo, Cotobade, Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Poncios, con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Poncios.

Epa, por lo demais, a Corporación Municipal de Cambados non conqueriu poñerse de acordo a noite nos dous festivos locais do vindeiro ano, ter tres grupos, tres propostas diferentes. Ao coincidir San Bieito e Santa Mariña no 27 en domingo, o goberno propoñía como festivos o luns de carnaval e o luns de Pascua, unha cuestión que non aceptou nin o Partido Popular nin Cambados Pode. Lembremos que o tripartito está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves.